Hvad er det for jeg kan nej? Bare her i tida. Bringing some maramatana. Mig til har hiratana. Gitte nej hui hui nga. Kære kvæ.